0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Rolls-Royce.
1: Історична довідка.
0: Саме 4 травня 1904 року у Великобританії два джентльмени Чарльз Роллс та Генрі Ройс заснували легендарну компанію Rolls-Royce. Концерн, названий на честь творців, спеціалізувався на виробництві елітних автівок та авіаційних двигунів, які під час Другої світової війни були майже на всіх британських літаках. Один із автомобілів Rolls-Royce, Phantom 4, свого часу був найбільш ексклюзивною моделлю. Між 50-м та 56-м роками машини виробляли виключно для членів королівської сім'ї та очільників держав. Доволі цікаво, що автомобілі Rolls-Royce фарбують у понад 20 етапів, а на один автомобіль витрачають 45 літрів фарби. Дерев'яні елементи покривають лаком 48 разів. Загалом компанія може запропонувати 44 тисячі кольорових комбінацій автомобіля. А як вам таке? Передню панель кожного Rolls-Royce виробляють як цільну деталь, щоб мінімізувати шуми та вібрації в салоні машини під час поїздки. Це, до речі, дозволило свого часу створити гасло. На швидкості 60 миль на годину найгучніший звук у салоні Rolls-Royce – цокання годинника.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Rolls-Royce. Зберігаючи традиції, всі Rolls-Royce досі збирають вручну. Єдине, що виконують машини – це фарбування кузовів. Кожний автомобіль фірми проходить на випробувальному полігоні 2000 кілометрів. Після цього кожну машину розбирають, перевіряючи кожен вузол, та вже потім остаточно збирають ще раз. Ну і родзинка на торті. Одна з машин Rolls-Royce, Phantom, свого часу побила ціновий рекорд. Її купили за понад 8 мільйонів доларів. Вона щедро інкрустована золотом та має аж 120 кілограмів дорогоцінного металу. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.
3: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Сьогодні в нашому хіт-параді переміг не просто трек, перемогло справжнє музичне диво.
0: І знаєш, це дуже логічно. Бо коли Артем Пивоваров співає про восьме диво, одразу згадуєш ту людину, яка заходить у твоє життя. І всі сім чудес світу такі, ну все, ми вже не головні.
1: Це пісня про те, що найбільше диво не десь далеко. Воно може бути поруч. Артем

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного політичного діяча, без якого не було б континентальної армії, а без континентальної армії не було б Сполучених Штатів Америки. Це перший президент США Джордж Вашингтон. І за традицією маю декілька цікавих фактів про цю персону. Виявляється, Джордж Вашингтон обожнював верхову їзду. Однак він вимагав, щоб кінь, на якого він мав сісти, був ідеально чистим. Вашингтон навіть перевіряв чистоту зубів тварини. Кажуть, за всю історію США Вашингтон є найвищим президентом. Він був широкоплечий, ставний, його зріст становив майже 190 сантиметрів. І на сам кінець про хобі Джорджа Вашингтона. Його захоплювали не тільки полювання, верхова їзда, риболовля, а й цирк, театр і виставки тварин. Коли на вулиці була погана погода, Джордж Вашингтон міг цілий день бути вдома і грати або в більярд, або в карти. Однак найсильніша його пристрасть, що пройшла через все його життя, це танці. Він дуже часто бував на балах, де користувався чималим успіхом у жінок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Отже, бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
2: Я тебе як птаха
1: у руках тримаю.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про жувальну гумку.
2: Факт перший.
1: Найперша фабрика жувальної гумки була запущена у США, і жуйка стала товаром. І дуже швидко почала поширюватися по всьому світу.
2: Факт другий.
1: 1891 року була заснована компанія «Ріглі», але вона в той час не випускала жувальну гумку, а тільки мило і порошок. Але до цих товарів додавалася пачка жувальної гумки.
2: Факт третій.
1: У багатьох країнах світу за кинуту мимо урни жуйку можна заплатити чималий штраф. А в Сінгапурі жування гумки взагалі заборонено законом.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: рандеву на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок, що точно щось знає про дівчат.
0: Бо бувають моменти, коли дівчатам просто треба потанцювати. І неважливо, хтось бачить їх чи ні.
1: А всі чоловіки поруч раптом забувають, куди йшли і навіщо. І час ніби завмирає.
0: Бо іноді танець говорить більше, ніж навіть сторіс із натяком. А іноді танець – це найлегший спосіб просто танцювати і бути собою.
1: Новий вхід у чарт «Duplex Band». Дівчинка танцює.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила ніч і ранок під ударами російських дронів та ракет. У Чернігові безпілотник влучив по підприємству, а уламки спричинили пожежу в житловому секторі. Постраждали 2 людей. Серед них – літня жінка. Будинки отримали значні пошкодження.
0: У Харкові атаки зачепили Холодногірський та Новобаварський райони. Після 2 ударів є 3 постраждалих, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівку. Рятувальники працювали на місцях пожеж, перевіряли оселі після вибухової хвилі та допомагали мешканцям.
1: Є нові удари і по енергетичній інфраструктурі. Росія випустила 3 балістичні ракети по об'єктах групи «Нафтогаз» на Дніпропетровщині. Є руйнування, але, за попередніми даними, персонал атакованих об'єктів не постраждав. Оцінка наслідків триває після завершення тривоги.
0: На фронті доба залишається дуже напруженою. Сили оборони відбили понад 2 сотні ворожих атак, а противник масово застосовував авіабомби, ракети, дрони камікадзе та артилерію. Україна водночас посилює далекобійні відповіді по військових цілях агресора, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла.
1: Європейські партнери наголошують, Москва має зрозуміти, що війну треба завершувати, але не на умовах Кремля. Тим часом Євросоюз готує великий кредитний пакет для України на 90 мільярдів євро. Частину виплат можуть прив'язати до податкових рішень, необхідних для фінансової стабільності.
0: У Вашингтоні підтвердили тимчасове продовження винятку із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем. Рішення діятиме 30 днів і пояснюється потребою стабілізувати фізичний ринок нафти для вразливих країн. Водночас воно вже викликало широку увагу через ризик послаблення тиску на російську економіку.
1: На міжнародному напрямку з'явилися й дипломатичні сигнали. Угорщина скасувала рішення про депортацію 7 співробітників Ощадбанку, а український МЗС назвав це кроком до більш конструктивної атмосфери. Також Україна і Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі.
0: І на завершення – культурна нота. Українсько-литовська співпраця в кіно відкриває шлях до нових спільних проєктів, фестивальних історій і міжнародної підтримки наших митців. Навіть у складні дні культура залишається мовою довіри, партнерства і присутності України у світі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. У день 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. У день 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. У день 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. У день 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ЮА».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: Хто?
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, у кожного своя доля.
2: Але інколи таке враження, що наша доля – це спочатку все заплутати, а потім сказати «Ну, я ж як краще хотіла».
1: Та все одно, якщо серце веде, це значить маршрут правильний.
2: Новачок у чарті – Ірина Фадишин з піснею «Долі».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: претензія.
1: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ранок почався з наслідків нових російських атак по українських містах. У Харкові під ударом був Новобаварський район. Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа, рятувальники працюють на завалах. У селі Покотилівка Харківського району загинула 69-річна жінка. Ще 3 людей постраждали, серед них дитина.
2: Кривий Ріг також пережив нічну атаку дронами. У центральному міському районі поранено жінку.

0: та дають необхідну допомогу. Пошкоджено кілька будинків, міські служби уточнюють масштаби руйнувань і перевіряють прилеглі території.
1: Є важкі наслідки і в Херсоні. У Корабельному районі російський безпілотник атакував 68-річного місцевого жителя. Чоловік дістав вибухову травму та тяжке поранення ноги. Медики надають допомогу, а військові повідомляють про понад 200 бойових зіткнень за добу.
0: Водночас українські дрони знову долетіли до російської нафтопереробної інфраструктури. У Ярославлі місцева влада підтвердила пряме влучання у промисловий об'єкт. У місті повідомляли про пожежу поблизу великого нафтопереробного заводу, який має важливе значення для російської економіки.
1: Міжнародний блок сьогодні теж напружений. Американські техногіганти намагаються відхилити позови українців, які заявляють – їхні мікрочипи та електронні компоненти могли опинятися у російській зброї через посередників. Компанії висловлюють співчуття, але наполягають, що не планували атак і не відповідають за дії російської армії.
0: У світовій політиці обговорюють і значно різкіші сценарії. У Вашингтоні, за даними дипломатичних кіл, серйозніше розглядають силовий тиск на Кубу від демонстраційного удару до масштабнішої операції. Водночас Гренландія заявила про прогрес у переговорах з американськими представниками, але чітко наголосила – острів не продається і не підлягає захопленню.
1: Є й важливий дипломатичний сигнал щодо України. Китайський лідер у приватній розмові з американським президентом припустив, що Кремль може зрештою пошкодувати про повномасштабне вторгнення. Ці слова пролунали на тлі складної ситуації на фронті та дедалі ефективніших українських ударів по російських цілях.
0: І на завершення, сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День сімейної медицини. Це нагадування про лікарів, які часто першими зустрічають наші тривоги, біль і запитання. У часи війни їхня щоденна робота стала ще одним тихим фронтом турботи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс. Чую його.
4: 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
0: Реклама.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює із

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. У день 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. У день 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. У день 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. У день 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
7: Заходь на «Атмосфера ін'юа».
6: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас.

0: за все коханий. Танці.
1: Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама.

0: сюди. Не може.
1: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. У день 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. У день 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. У день 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. У день 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка. Це ж просто маленьке коло на пальці.
0: Але після якого всі навколо починають бігати великими колами.
1: Ой, що ж?

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Мінсоціаль.
1: Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для України знову була тривожною. Росіяни скерували понад 200 безпілотників. Сили оборони неба знешкодили більшість цілей. Але влучання зафіксовані в різних регіонах. Найголовніше зараз – допомога людям, ліквідація наслідків і швидке відновлення там, де це можливо.
0: У Кривому Розі після атаки поранена 41-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджені житлові будинки, комунальні служби працюють на місцях. Харківщина також пережила важку добу. Двоє людей загинули, ще 12 постраждали, серед них дитина.
1: Є наслідки і для енергетики. Росіяни вдарили по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Персонал одного з підприємств евакуювали, постраждалих немає. Обладнання зазнало руйнувань, а фахівці вже оцінюють масштаб робіт і потреби для відновлення стабільної роботи.
0: Тим часом у Києві Служба безпеки затримала охоронця столичного університету, якого підозрюють у коригуванні ворожих атак. За даними слідства, він збирав інформацію про енергетичні об'єкти та наслідки ударів. Така історія ще раз нагадує, уважність громадян сьогодні теж частина спільної безпеки.
1: В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається. Також не йдеться про примусовий призов жінок. Водночас ситуацію на фронті називають складною, але з підставами для обережного оптимізму, зокрема через розвиток українських дронів і зміну тактики.
0: Росія оголосила масштабні ядерні навчання з 19 до 21 травня. До них залучають десятки тисяч військових, авіацію, кораблі та ракетні підрозділи. На цьому тлі міжнародні партнери продовжують підтримку. До програми пріоритетних потреб України вже залучено майже 5,5 мільярдів доларів.
1: Є й важливі новини для майбутнього. В Україні створили перший великий відкритий датасет українського рукописного тексту – «Рукопис». Його планують використовувати для цифровізації державних сервісів, щоб документи оброблялися швидше, точніше і зручніше для людей.
0: А 24 травня у пантеоні видатних українців перепоховають Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Це частина повернення історичної пам'яті додому і ще один знак поваги до тих, хто працював для української державності.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс.
4: Чую його. 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
5: Реклама.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів.

0: Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді вітер – це не просто про погоду. Це про зміни, які приходять тихо, але дуже вчасно.
2: Він забирає зайве, приносить нові думки і нагадує. Серце завжди відчуває напрямок.
1: Так і в нашому хіт-параді відбулися тихі, але відчутні зміни. Мелавін і Ліона «Вітер», на жаль, покидає наш чарт.
2: Дякуємо за ці миті. Дякую.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні російська армія знову била по мирних містах України. У Прилуках на Чернігівщині балістична ракета влучила по центральній частині міста. Під ударом опинилося одне з підприємств. Вибухова хвиля зачепила торговельний центр, супермаркет, автомобілі місцевих жителів і пожежну техніку. Відомо про 2 загиблих і щонайменше 21 постраждалого. Серед поранених – 14-річна дитина. Місто оговтується після удару, а рятувальники і медики продовжують працювати на місці атаки.
0: На Донеччині за добу загинули 2 людей, ще 3 були поранені. Краматорськ витримав 10 атак, зокрема удар із реактивної системи «Смерч». У Дружківці ворог скинув 3 керовані авіабомби, пошкоджені житлові будинки.
1: На Сумщині російські безпілотники атакували Глухівську громаду. Загинули 2 цивільних чоловіків, ще 4 людей постраждали. Пошкоджені адміністративні будівлі та багатоповерхівки, місцева влада уточнює наслідки і допомагає жителям.
0: І ще одна важлива тема дня. У Верховному суді тривають слідчі дії у справі про корупцію. Обшуки проходять у чинних і колишніх суддів, зокрема в екс-голови Верховного суду, чию справу вже слухає антикорупційний суд. Антикорупційні органи заявляють, що йдеться про процесуальні дії в межах чинного провадження.
1: На міжнародному напрямку з'явився обережний сигнал щодо євроінтеграції. Угорщина може наблизитися до підтримки старту офіційних переговорів України з Євросоюзом, хоча висуває власні умови. Також цього тижня можливий візит Володимира Зеленського до Сербії, і це може стати важливим дипломатичним кроком.
0: У світовій політиці обговорюють і значно різкіші сценарії. У Вашингтоні, за даними дипломатичних кіл, серйозніше розглядають силовий тиск на Кубу від демонстраційного удару до масштабнішої операції. Водночас Гренландія заявила про прогрес у переговорах з американськими представниками, але чітко наголосила – острів не продається і не підлягає захопленню.
1: Є й важливий дипломатичний сигнал щодо України. Китайський лідер у приватній розмові з американським президентом припустив, що Кремль може зрештою пошкодувати про повномасштабне вторгнення. Ці слова пролунали на тлі складної ситуації на фронті та дедалі ефективніших українських ударів по російських цілях.
0: В економіці є стримано позитивна динаміка. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, падіння ВВП за 4 місяці скоротилося до 0,2%. Вона також заявила, що українські далекобійні санкції вже відчутно впливають на російську нафтогазову інфраструктуру та експорт нафтопродуктів.
1: І на завершення – про стійкість. Від початку року 10 українських лікарень запустили власну генерацію електроенергії в межах проекту «Промінь надії». Це означає більше автономності для медиків і більше безпеки для пацієнтів, навіть у складних умовах. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс.
4: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
5: Реклама.
6: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Реклама. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: Вулкан, святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
3: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: просто твоя.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: А на вогонь зазвичай метелики і летять.
2: Зазвичай.
3: Кажуть, кохання треба тримати ніжно.
2: Бо якщо стиснути сильніше, то до ворожки не ходи. Буде серйозна розмова.
3: Тому зараз про почуття, яке хочеться берегти в долонях.
2: Жанна Алтавська. Метеликом в долоні.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АДБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Прилуках після російського ракетного удару кількість постраждалих зросла до 21-го. Двоє людей загинули, серед поранених є 14-річна дитина. На місці влучання виникла пожежа у складському приміщенні торговельного центру. Її вже ліквідували. Рятувальники працювали оперативно, щоб не допустити поширення вогню.
0: Сили оборони України уразили одразу два важливі об'єкти нафтової інфраструктури Росії. Йдеться про великий нафтопереробний завод «Укстово» та нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3». На одному з підприємств після удару спалахнула пожежа, масштаби пошкоджень уточнюються. Такі об'єкти мають значення для забезпечення російської армії пальним.
1: Естонія вперше збила безпілотник, який залетів у її повітряний простір. За попередніми даними, дрон міг бути українського походження і відхилитися від маршруту через російські засоби радіоелектронної боротьби. У Талліні заявили, що цивільних руйнувань наразі не зафіксовано. Водночас там попередили про можливі спроби Росії використати інцидент у пропаганді.
0: Тим часом Україна і Латвія різко спростували заяви Москви про нібито підготовку атак з латвійської території. У Києві наголосили, Україна не використовує повітряний простір Латвії для операцій проти Росії. У Ризі ці звинувачення назвали черговою дезінформаційною кампанією. Це ще один приклад того, як Кремль намагається тиснути на країни Балтії.
1: Антикорупційні органи повідомили нові підозри у справі щодо хабаря у Верховному суді. За версією слідства, троє чинних суддів і суддя у відставці могли отримати гроші за рішення в інтересах бізнесмена. Йдеться про справу навколо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Розслідування стосується однієї з найгучніших корупційних історій у судовій системі.
0: Президент Володимир Зеленський заявив про перспективи конструктивного перезапуску відносин з новою владою Угорщини. Українська дипломатія готує формат двосторонніх консультацій. Паралельно триває робота з європейськими інституціями щодо подальшого руху України до Європейського Союзу. У Києві очікують практичних результатів уже найближчим часом.
1: Український документальний фільм «Сліди» здобув дві нагороди на великому фестивалі документального кіно в Польщі. Стрічка розповідає про травму війни, сексуальне насильство і силу людей, які не дозволяють зруйнувати свою гідність. Міжнародне журі відзначило глибину та делікатність цієї роботи. Це важлива увага до українських історій і до голосів тих, хто пережив війну.
0: А у сфері громадського здоров'я – добра тенденція. За два десятиліття споживання тютюну у світі скоротилося приблизно на третину. Це нагадування, що довгі зміни теж можливі, коли країни діють послідовно.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

的朋友，下回他都压爱。Твою зачарованість співаю, I'm with you. І забіться лию, всю ночі з подушкою.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Походу. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лай».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
5: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098 487 2020.
7: Реклама.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Українські сили оборони знову вдарили по енергетичній інфраструктурі противника. У Кстові Нижньогородської області уражено великий нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували пожежу. Також повідомляють про нові удари по об'єктах у Ярославській області. І це не єдиний результат роботи українських військових за 18 травня. У Донецькій області були уражені 2 понтонно-мостові переправи противника. Крім того, під удар потрапили командний пункт у Курській області та пункти управління безпілотниками на Херсонщині і Сумщині.
2: У Прилуках зросла кількість жертв російського ракетного удару. У лікарні помер 15-річний хлопець, який дістав тяжкі поранення під час атаки. Загалом відомо вже про 3 загиблих і 23 поранених. Ще кілька людей пережили гостру реакцію на стрес.
3: На Закарпатті правоохоронці розслідують справу одного з великих центрів пластичної хірургії. За даними слідства, там могли приховати оборот на понад 500 мільйонів гривень і не сплатити більше 100 мільйонів податків. У межах провадження вже відбулися обшуки.
2: Є й нові подробиці міжнародного виміру війни. За даними європейських розвідок, Китай таємно навчав близько 200 російських військових роботі з безпілотниками. Частина цих військових після навчань повернулася до бойових дій проти України.
3: Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія навмисно перенаправляє українські дрони в бік країн Балтії за допомогою радіоелектронної боротьби. Україна вибачилася перед Естонією та балтійськими партнерами за ненавмисні інциденти і наголосила: українські законні військові цілі розташовані на території Росії.
2: Росія оголосила масштабні ядерні навчання з 19 до 21 травня. До них залучають десятки тисяч військових, авіацію, кораблі та ракетні підрозділи. На цьому тлі міжнародні партнери продовжують підтримку. До програми пріоритетних потреб України вже залучено майже 5,5 мільярдів доларів.
3: Є й важливі новини для майбутнього. В Україні створили перший великий відкритий датасет українського рукописного тексту – «Рукопис». Його планують використовувати для цифровізації державних сервісів, щоб документи оброблялися швидше, точніше і зручніше для людей.
2: Тим часом українська економіка подала позитивний сигнал. У квітні реальний валовий внутрішній продукт зріс на 1% після 3 місяців скорочення. Це ще не прорив, але важливий знак, що бізнес і держава продовжують тримати ритм навіть у складних умовах.
3: У технологічному світі завершився гучний судовий спір Ілона Маска проти компанії, що створює штучний інтелект. Присяжні відхилили його претензії з процедурних підстав.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання.

0: Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер! Реклама.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2. Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи один дзвінок може все змінити.
2: Особливо, якщо серце вже на лінії.
1: А звичайне «Ало, це хто?» може стати початком історії,
2: яку потім згадуєш ще дуже-дуже довго.
1: А інколи один голос за свого улюбленого виконавця може змінити хід усього хіт-параду.
2: На жаль, Вікторія Ніро сьогодні покидає наш шлягер-парад.
1: Але можливо, щоб повернутись, Вікторія Ніро! Ало!

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама.

0: слухали програму «Рандеву» на «Шлягер-ФМ».
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з Прилук на Чернігівщині. Після російського ракетного удару кількість загиблих зросла до 3. Серед них – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Ще 29 людей поранені. Рятувальники, медики і місцева влада працюють на місці удару. Для міста це важкий день, і такі повідомлення щоразу нагадують. За кожною цифрою стоять конкретні родини. Україна знову фіксує наслідки атаки по цивільному життю.
1: Тим часом військова підтримка України залишається у фокусі партнерів. У штаб-квартирі Альянсу заявили, що все американське озброєння, закуплене європейськими країнами за програмою пріоритетних потреб України, вже працює на фронті. Начальники генштабів країн-союзниць також підтвердили подальшу підтримку українського війська.
2: Є новини й для економічного відновлення. Польський державний банк розвитку готує майже 340 мільйонів євро інструментів для України. Це пряме кредитування бізнесу, гарантії для українських банків і гранти для громад. Йдеться про проекти, які мають допомогти підприємцям і муніципалітетам рухатися вперед навіть під час війни.
1: У Львові група громадян напала на службове авто представників територіального центру комплектування. Машину пошкодили, а роботу групи оповіщення фактично зірвали. У військових структурах заявили про загрозу для особового складу. Правоохоронці мають дати оцінку діям учасників інциденту.
2: У Чорному морі після атаки російського дрона на цивільне вантажне судно не постраждали китайські члени екіпажу. Пекін підтвердив, що дипломати вже зв'язалися з моряками. Саме судно зареєстроване на Маршалових островах і рухалося визначеним коридором. Це ще один сигнал, що війна створює ризики не лише для України, а й для міжнародного судноплавства.
1: Є й ширший воєнний контекст. За оцінками аналітиків, російське просування на землі сповільнилося, а українські дрони дедалі сильніше впливають на логістику, техніку і тилові об'єкти противника. Окремо повідомляється, що американська сторона зацікавлена в українських дронах і засобах радіоелектронної боротьби. Наш оборонний досвід стає важливим для партнерів.
2: А тепер світліший фінал. В Україні запускають проект «Карпатська зміна» для дітей із прифронтових регіонів. Уже в червні понад 1700 дітей віком від 9 до 12 років поїдуть у кемпи в Карпатах, де зможуть відновлювати сили через спорт, спілкування і безпечний простір. А з 19 травня на вулиці повернулися вело, мото та кіні-патрулі. Їх знову можна буде побачити у парках, набережних і центральних районах.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи мені здається, що лайки – це сучасна валюта уваги.
2: Поставив сердечко і вже ніби сказав «Я тут, я бачив, я трохи ревную».
3: Так, так, та сама служба безпеки кохання.
2: Ми, дівчата, любимо увагу, звісно. Але головне – все в міру. Друга

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

всю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не грай, молоді, пожилує молоду!

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

це я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою вічна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я впевнена, Шекспір би точно написав про кохання красиво.
2: Але спочатку б півночі перечитував переписку і думав, бути чи не бути, писати чи не писати першим.
1: Коли почуття – це вже ціла драма.
2: Віталій Козловський, Шекспір.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Починаємо з Прилуки на Чернігівщині. Після російського ракетного удару кількість загиблих зросла до трьох. Серед них 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Ще 29 людей поранені. Рятувальники, медики і місцева влада працюють на місці удару. Для міста це важкий день, і такі повідомлення щоразу нагадують. За кожною цифрою стоять конкретні родини. Україна знову фіксує наслідки атаки по цивільному життю.
1: Тим часом військова підтримка України залишається у фокусі партнерів. У штаб-квартирі Альянсу заявили, що все американське озброєння, закуплене європейськими країнами за програмою пріоритетних потреб України, вже працює на фронті. Начальники генштабів країн-союзниць також підтвердили подальшу підтримку українського війська.
2: Є новини й для економічного відновлення. Польський державний банк розвитку готує майже 340 мільйонів євро інструментів для України. Це пряме кредитування бізнесу, гарантії для українських банків і гранти для громад. Йдеться про проекти, які мають допомогти підприємцям і муніципалітетам рухатися вперед навіть під час війни.
1: У Львові група громадян напала на службове авто представників територіального центру комплектування. Машину пошкодили, а роботу групи оповіщення фактично зірвали. У військових структурах заявили про загрозу для особового складу. Правоохоронці мають дати оцінку діям учасників інциденту.
2: У Чорному морі після атаки російського дрона на цивільне вантажне судно не постраждали китайські члени екіпажу. Пекін підтвердив, що дипломати вже зв'язалися з моряками. Саме судно зареєстроване на Маршалових островах і рухалося визначеним коридором. Це ще один сигнал, що війна створює ризики не лише для України, а й для міжнародного судноплавства.
1: Є й ширший воєнний контекст. За оцінками аналітиків, російське просування на землі сповільнилося, а українські дрони дедалі сильніше впливають на логістику, техніку і тилові об'єкти противника. Окремо повідомляється, що американська сторона зацікавлена в українських дронах і засобах радіоелектронної боротьби. Наш оборонний досвід стає важливим для партнерів.
2: А тепер світліший фінал. В Україні запускають проект «Карпатська зміна» для дітей із прифронтових регіонів. Уже в червні понад 1700 дітей віком від 9 до 12 років поїдуть у кемпи в Карпатах, де зможуть відновлювати сили через спорт, спілкування і безпечний простір. А з 19 травня на вулиці повернулися вело, мото та кіні-патрулі. Їх знову можна буде побачити у парках, набережних і центральних районах.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про літо.
2: Факт перший.
1: Літні овочі та фрукти містять більше води, що допомагає організму природно підтримувати водний баланс в теплу пору року.
2: Факт другий.
1: Влітку рослини забезпечують додатковий кисень, оскільки процес фотосинтезу найбільш активний через велику кількість сонячного світла.
2: Факт третій.
1: Згідно з дослідженнями, літо сприяє зміцненню імунітету. Завдяки сонячному світлу наш організм отримує вітамін D, що позитивно впливає на імунну систему.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Прилук на Чернігівщині. Після російського ракетного удару кількість загиблих зросла до 3. Серед них 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Ще 29 людей поранені. Рятувальники, медики і місцева влада працюють на місці удару. Для міста це важкий день, і такі повідомлення щоразу нагадують. За кожною цифрою стоять конкретні родини. Україна знову фіксує наслідки атаки по цивільному життю.
0: Тим часом військова підтримка України залишається у фокусі партнерів. У штаб-квартирі Альянсу заявили, що все американське озброєння, закуплене європейськими країнами за програмою пріоритетних потреб України, вже працює на фронті. Начальники генштабів країн-союзниць також підтвердили подальшу підтримку українського війська.
1: Є новини й для економічного відновлення. Польський державний банк розвитку готує майже 340 мільйонів євро інструментів для України. Це пряме кредитування бізнесу, гарантії для українських банків і гранти для громад. Йдеться про проекти, які мають допомогти підприємцям і муніципалітетам рухатися вперед навіть під час війни.
0: У Львові група громадян напала на службове авто представників територіального центру комплектування. Машину пошкодили, а роботу групи оповіщення фактично зірвали. У військових структурах заявили про загрозу для особового складу. Правоохоронці мають дати оцінку діям учасників інциденту.
1: У Чорному морі після атаки російського дрона на цивільне вантажне судно не постраждали китайські члени екіпажу. Пекін підтвердив, що дипломати вже зв'язалися з моряками. Саме судно зареєстроване на Маршалових островах і рухалося визначеним коридором. Це ще один сигнал, що війна створює ризики не лише для України, а й для міжнародного судноплавства.
0: Є й ширший воєнний контекст. За оцінками аналітиків, російське просування на землі сповільнилося, а українські дрони дедалі сильніше впливають на логістику, техніку і тилові об'єкти противника. Окремо повідомляється, що американська сторона зацікавлена в українських дронах і засобах радіоелектронної боротьби. Наш оборонний досвід стає важливим для партнерів.
1: А тепер світліший фінал. В Україні запускають проект «Карпатська зміна» для дітей із прифронтових регіонів. Уже в червні понад 1700 дітей віком від 9 до 12 років поїдуть у кемпи в Карпатах, де зможуть відновлювати сили через спорт, спілкування і безпечний простір. А з 19 травня на вулиці повернулися вело, мото та кіні-патрулі. Їх знову можна буде побачити у парках, набережних і центральних районах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Остання ступінь невдачі – це перша ступінь к успіху. Відомий італійський письменник Карло Доссі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: З третьої позиції лунатиме пісня, яку не потрібно представляти.
2: Бо кожен знає, що любов іноді діє сильніше за будь-які коктейлі.
1: Олена Омаргалієва. Не п'є.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про справжнього віртуоза. Величезна слава оточувала нашого героя ще за життя. А ось його особистість при цьому завжди залишалася досить таємною. Отже, це Ніколо Паганіні. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Коли Ніколо було всього 8 років, він вже написав першу сонату для скрипки. Варто сказати, що у дорослому віці Ніколо Паганіні був улюбленцем жінок. У нього навіть були короткочасні романи з двома сестрами французького імператора Наполеона. І на сам кінець додам. Свою улюблену скрипку роботи Гварнері Ніколо Паганіні заповів рідному місту Генуї. Маестро не хотів, щоб на ній хтось грав після нього. Вона до цих пір зберігається в музеї, а називають її «Вдова Паганіні». Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про сніг.
1: Факт перший.
0: Близько 50% населення Землі ніколи не бачили справжнього снігу. Хіба що на фото.
1: Факт другий.
0: Скрип, схожий на хрускіт снігу, можна отримати, якщо стискати змішані сіль та цукор. Раніше цей прийом часто використовувався при озвучуванні фільмів та в театральних постановах.
1: Факт третій.
0: Як виявляється, в одному кубічному метрі снігу знаходиться 350 мільйонів сніжинок. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Par тільки ти у моїх думках замолю я

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Тренд.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру P. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Porsche.
2: Історична довідка.
1: Акціонерне товариство почесного доктора інженерних наук Фердинанда Порше. То є повна назва знаменитого бренду Порше. Це німецька автомобільна марка, історія якої починається ще в 1931 році. Її засновником є Фердинанд Порше. 1948 рік ознаменувався випуском першого гоночного автомобіля компанії Porsche. Це був Porsche 356. Модель випускалася аж до 65-го року і послужила основою для моделі Carrera. Для компанії Porsche 1996 рік став досить підйомним. Справи йшли добре, крім того, був випущений мільйонний автомобіль. Що ж стосується логотипу Porsche, відомо, що позначення логотипу повністю несуть данину німецьким корінням засновника компанії. Зображені чорно-червоні смужки і олені, що символізують німецькі землі Баден-Вюртенберга, столицею якою є місто Штутгарт. А ось кінь, зображений зараз на кожній моделі, що випускається, означає рідні ферми. До 1952 року використовувався тільки напис «Porsche». І тільки

0: Щоб потім до напису додали й логотип.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Porsche. До числа цікавих відноситься й те, що ключ запалювання в моделях Porsche розташовується зліва. Це було задумано для гоночних автомобілів, адже машину можна було завести ще до того, як повністю в неї сядеш. Це заощаджувало кілька додаткових секунд дорогоцінного часу. І ще один цікавий факт. У 1898 році молодий інженер Фердінанд Porsche отримує замовлення на конструювання автомобіля на електричній тязі і за кілька тижнів створює зразок – швидкий і компактний електроавтомобіль, який міг розігнатися до 40 кілометрів на годину. Нагадаю, це був 1898 рік. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.